0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan.
1: Treba lagano vratiti u formu, a ako je i vama, pak želim da vam radni dan bude što lakši i da nije stresan. Za stres ćemo se mi pobrinuti glazbom i pokojom informacijom, a prije svega evo da se predstavimo, Emanuel Mihalj za tonskim stolom, moje ime ste čuli, evo Vanja Hrvoje, tu smo do 15 sati, možda nekima i kraj radnog dana, pa ćemo tako za početak ovaj stres relief učiniti malo domaće glazbe na tapeti, pa ćemo preći i na stranu. Dobar dan još jednom.

0: najlepše na radiju.
1: Volim dobru glasbu.
2: Najviše slušam radio Osijek na poslu.
3: Volim tamburašku glazbu.
4: Najviše volim domaću glazbu.
5: Najbolji ste.
0: Ovo je Radio Osijek.

Pink, What About Us u 14 sati 50 minuta. Znači da je stiglo vrijeme da se pozdravimo. Moje ime je Vanja Hrvoje. Bili smo tu od 10 sati u društvu s vama. Dario Šariri za tonskim stolom i dalje ostaje, a vi svakako ostanite uz Radio Osijek. Lijepo provedite ovaj dan ljetni, onako 32. Sasvim ugodno, nije onako prevruće, na suncu fino, u hladu fino. Uživajte, čujemo se jedan drugi dan. Pozdrav.

E, dragi moji, zašto je radio poseban medij i zašto radio neće zamijeniti niti jedna umjetna inteligencija, jer vam se tako mogu naravno omaknuti neke stvari u eteru koje zasigurno robotima ne bi mogle, pa da napravimo jednu malu ispravku. Usain Bolt nije zasigurno trčao 100 metara, odnosno istrčao, dakle, duljinu od 100 metara u 9 minuta, već u 9 sekundi 58 stotinki, a ovom humanitnom robotu je trebalo nešto manje, dakle 9 sekundi i 32 stotinke. U svakom slučaju, zaključak ovoga svega je da radio je uvijek živ, mi se ne bojimo umjetne inteligencije, pa čak ako nekada malo i, kako volimo reći, kiksamo u eteru.